pa imano Yohane wo yesi sari bano pa Wadi ya nike siyati ya musa Monsha wo nyamye kwa ma wo yiwi ya sibo ni kroni ye Kwa ma wo yiwi ya sibo ni kroni ye Anu frenu se